doa ket son chken ne peler e oan garnet. Nag e oa moner, benti pe grau. Bout bet garnet do fenober e oa. Santou dezen an evezan o florat o fronello. A gwad o lammat e kleuz o brusk. Pik, pik, pik, a pik ur mein e bawez. Bout manet be o c'hoaz o fenober e oa. Men benerez, men dail perniet a dro piti, en dro da liorz e bleunio yar. Neus moger an eler ke treri, na vur didoul. An ever ne peler oa pet ganet d'un din. Ba hori an ti eo invel la vein glas. A genan al o sevel da hul, invre an ebre. Gwellem a da skiant, neus a granadur. Mais il n'y a